0: كم متعبة اكي في عبزو بحاليسة ال 26 بونجو كبيرة نتكلم ده عشرين دوار واحدة لترجة الرتورنا داس نتكلم دوار دين
1: كل نرتا جماعة شانس عليك بيش تحكي عنا البلاي ليست تانا غراتسي على نسكافي اسبريسو كونسنتريت امك اكونيات اتشانس تياك شلو قوان فرا سمبليجي اباتنا ديك الدسكة اللي تستنتوزا Flock Cafe biex tqajmek fil-ħodu fuq 9800897 b'ċans għalik biex tirbaħ dak reusable iced coffee cup u ovvjament teħkjanna il-playlist tagħna.
0: Mhux hekk?
1: Issa għada aħna ħalluk f'idej daqsxejn differenti.
0: Iva x'għażla. Aħna ser ikun għaw, ser ikun għaw Jake u ser ikun qed jażel hu il-playlist. Apparti minn hekk tistgħu tirfu' dik reusable iced coffee cup, jiġifieri daħ ikun qed irebaħ il-tazza b'wiċċna.
1: Wiċċna.
0: ċert il-ħad nżillu għasel.
1: Fil-kas għal-ħada għamwaħlu x-istiker ta' ġejku koll.
0: ċert,
1: ximot jow jħor,
0: ija. Kollox għal-ħada, ċini dik id-diska jekkin li jimkom bħal-maj, jimkom il-kafe fil-ħodu. Bonġu kbira, inkomplu biktar, aħna l-issa nkomplu umu ma' Siena Spyro. Good morning.